0: Okay,
1: aya na timi fire nantem etimi fire motuo mu eh etimi fire ye minimu asisei enti se wo baba bi enipa ho bon pa sebe sebe aya na ta wo area we aye ka ho asemi
0: ewo secret areas
1: secret areas
0: baby
1: a mframan tanfa
0: mfa
1: ehwo na apocryne garden no ya na omota na mfifire mfifire na ye fe no apocryne no aya na omota na namo ya pampam eh ya motuo mu akwasi mi nyina na se sa apocryne grand no ewad de debi wom akwasi ewo nuane bi content bi woni mu a mmoa bi a ye famo bacteria bi a ye fo mani hu omani je ho o se obi a na aduane ope
0: yes
1: sisi e jide fufuo si wona we si wa ye hu ya obeyi
0: yes
1: sa bacteria na ye ka omo asem na ye fo yani hu omo no a omo te apocryne grand nim no wo mo no nuane content bi wo sa fifire nim
0: e wo sa apocryne grand
1: nti wo moye am saa akwa wei ebia ba na matuom yemfa ho no ma betena san fifiri nim edi so betena san fifiri mu na mo de kankan
0: edi aka ho
1: kankan nyame no mo bia beka ni padua no akwasi se ye wo nantem a no mo wehye ho no mo de kankan nyame ni bia be se ntu wo san fa wo nantem se yo eno na maye mpa buo mu bon no
0: e bon no okay.
1: Enti wa matuom he wa pampam eno areas bi wo honom a sa apocryne gland no mutimi kwotena wo. Omo kwotena ye bacteria mo bi ayemfo ye ni hu omo. Nemo omo ye very important nima nipadia no because nyankopon he da boss bacteria no. Se omo betimi a feed on. Na o te nyame bo nipa bo mo wa e pe ba bi ye omo feed ye feed.
0: Ed batter ye ho.
1: Ed batter ye ho. Sa bacteria no sa apocryne gland no anom pe. Ade ye ku sa apocryne gland na ye acid na me kan ho asem. Enti edi ka di asidi
0: ho komo no. Okay, enti kwadwe yemfa ne se pisia meti hayi me ni bi de ba yemfa ne se for sake of material for enti yemfa se bi wo bi. Enti me den no metu ase ye.
1: Akwase ye kwen ba fa so obetu ase ye. Anka nyankopon nyansam no ka honam kankan ya de papa. But unim se nipa na twa de to na nipa nyina ba di atum.
0: Okay.
1: So obi akasa kwen ne ho tan a na aka ho.
0: Aka ho.
1: Ye ka se we ne ho fa na aka ho ya ehini su akwati obi a hwe se akwe ne hene soro do
0: onge
1: ah mfatere nim kura
0: ehini tia fo ye kwa wo kobi
1: pointed nose fo ne ah akwe de ne hene
0: akwe de ne
1: ye nipa na aka na aye adwuma nipa na beka se wo ade we bon honam kankan ye pam no fi ye nche
0: nche nye bone
1: nche nye bone ebi na wo ka se ye de nanom tetetete no
0: wo ho bon aye
1: no bon no
0: na e feri be ma
1: ah akwe
0: we be ma mu
1: wo be ma mu oba eduru baabi a puberty right no nkane no se akra no nyini oduru stage bi ho no mo ane yesi ego ne bra ubo se sa akra no start se we experience kankan
0: sent bi wono
1: sent bi wono enti sent de enke draw ni pa attention eye time aye chire bi se bi bi ba bi
0: stage e waduru
1: stage bi e wa waduru na ma amena mo nani akon ha enti kankan de enke ne adebone nemo because wi ase nyina abegye tum se enye nti no
0: e bon de bon
1: enu nti de
0: bon bon de bon bon
1: akwase enu nti de hu nkomo yi
0: okay nti de ne besia no
1: e bia e di nyina na ye se se ofa eye lemon na anka twade no anka twade contain de me friend se eye
0: citric acid no
1: eye citrus
0: okay
1: nti contain citric acid e wo some content acid content bi wo mu ah se wo de anka twade no twetwi wo motom ho eti tu amoto mu regularly ya
0: ba bi office be sent ni fiba ba
1: bi ya mu sent ni fiba no because eye acidic nti no e be kum wa bacteria se na
0: mo ni be dwane
1: e ma e de kankan ne ba no e be mo mo dwane
0: na ba ni de bia na so ba ni every day
1: akosi se eye be 3 times ana se 3 times a week a enye bone
0: okay
1: yo bi wo so 2 times a week enye bone na se wo kofa deodorant a deodorant contain acid deodorant no so the deodorant no for moto mu ana go the for part na wo hun se kankan ba ho na wo the for ho wie pe acidic content na wo deodorant no be kum wa no na scent no eye fresh scent na wo te no ama ni part pampan pampan pampan papa e wo hunam du anim
0: okay
1: enye scent na wo mu na ehwam na kokum wa no se ka scent no nko

0: midifahini enna ma makoto minya nrubabia na asese yinkan na wede midifahini enna ngofu e be yame me ya masweden me tisika ya na obitia me na so me nkoru my co store masweden asweden
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na wo di wani ache olumai co store wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne bua so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a ye bedie woni che olumai co store say wo dwetu akoton anampo wo bepe ne mako mako di akodi ujuma olumai co store ene beti me aboa wo ene ti engagement wedding outdooring and now party say mo di wani ache olumai co store mo benya enam bi ate say salmon opa ps redfish pala ene enso mu na ma ho do nyina ne nyina so ye woni layer ene ne flat ah ye no nko o ye opra kontwere ye wa akoko nam ahodo ne nyina bi ye wa akoko achi ye woni tabu ye woni ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina obenya bi wo olumai co store afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso ewo olumai co store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai co store achi akwan wai
1: hwehwe olumai co store wo drobu dwom ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamana na be ye so aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011333

0: omo ti se akura ya woni na onim papa na onim bone ne ho nkeka nyina nyankopon apepa firi ho papa oye ye nso nyame nso so ahira so ama no bone oye ye nso nyame adane e de aye papa ama no subhanallah wei ye bone a waye bone nketua bone nkeka wa na aye ne nyankopon tem asem na enye bone kese na nyame de che no na mon bone a waye na onsesam firi ho ne de ɛne nyankopɔn ɛmfa ɛnkyɛ ne sa nsɛ sɛ ɔyɛ obi ɔyɛ mushrik wosom bosom na wokɔma kaaba aba abɛtoa bosomsom a subhanallah wodeɛ ɔnka saa hadis yi ho bi nti nkonhyɛ no slam ne hadis a ɔka a ɔde kyerɛɛ no ɛnyɛ no nko a abu hureira radiallahu an ɛsankaa sɛ obi biara a ɔbɛkɔ akɔakɔyɛ haj ɛwɔ donkyi bosom yie mu ɛyɛ nkramusom ye pillars no kwatia nnum de atwatoɔ no ɛwɔ nyankopɔn ti no kɔnhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ ɔbɛba fie na nakatua biara nni hɔ a nyame ɛde bɛtua ne ka gye sɛ aljanna ɛyɛ soro ahema mu allahu akbar takbir
1: allahu akbar
0: atakbir nti wei ɛkyerɛ yɛn sɛ obi biara a ɔbɛkɔ maka akɔsom nyame akɔakɔyɛ som ni islam som kwatia numu die twatoo eye haj no osan aba fie oba etise obi a abra nyankopon agye nyamsom atom a oba fie etise obi a onye boneda na sanso ene nyame ehye ne bo se de onu nyankopon di betua ne so ka ene ye dien ene ye sura himamu allah akbar allah akbar malam unya sura himamu a wonye sika wa asase super ope malam unya sura himamu a se wanwo bampa ope malam se unya sura himamu a se wanware mpa ope sanse ene obi esu e pa ware wallahi do wa ware mu esu se ka nko ananka wanware wallahi do wanya ba esu e himne e sam problems anebane e koso edima no nti se unya sura himamu a eno ene ye achedie na dia ebeka sa oba wiase no wa mebre angunyame ementi ase na nyankopon fa ye boni enche te obi e bisa se ye ka haj haj haj bosumi na se ka akon donchi bosumi ye makakro bosumi makakro nyame som e wo bosumi ye vel hija no me ma ye ready se mpese mekwa die njuma die ni ahobo a wose ye ana hwanpo ena saa kwanya wei ewo ho ede mane so obetimi ayeden akomaka akwakosun saa nyamesum wei ana de oyen eyen hye ede mane so ese otimi ekọ subhanallah nkramusum nti asia ni nkoshon islam hadis ni nimdia fo amayati asia se so bi betimi akọ so akọ akwakoye haj akọ maka akwakosum nyame a de dikan ewo se nipa kro no oyɛ kramuni nti sabi kristo ni entimi enkwankwɛ haj esanse ansa na obetimi akwɛ haj no na wo yɛ kramuni esanse kramusum no kwatia no de etwatoo na ɛyɛ haj de etwatoo ɛyɛ num no ɛna ɛyɛ haj nti sa wo gye kramusum tuma kramusum no na ɛkyerɛ wo sa wo sa wo yɛ den okwɛ haj nti sa wo nyanya kramuni a na wokasa wokwa kwa ye haja dene kire wo ma ohu se wo se wo ye haja ji se wo ye kramuni esanse se wo ji nkramusum tuma nkramusum no nkire kire na e kire wo se wo ye den wo ye haja wokɔ maka ekɔsum sa nyamesum wi subhanallah e wo donchi busum mu nti de edikan ne se obɛ ye den wo ye kramuni e hɔ ena mra no ebe ma ohu kwan se obetimi aye den akwa kwa ye haja de etɔsu mienu wo se oyɛ obi a wanyini sabi uya ba wabu nsa pen enye sabi ba onti apo wabu onuma wanyini ewe se nkobu nsa besan yari ya ni adie binti onya emu nsa diye dikany ewe onabra bumu enye enoa sem ena yeka ye chrese nipa wanyini aduru ni mpani mfieso se enye yari ya nkwadia na se onyabu nsa pe diye dikanya ochima sabi makakro ayenhye ede ama no bae manso se waduru jina bre obetim ni ba ada an amanu ana oba beda ama wanyinsan a na enye yare na ebe bra na onyinsan no so betime ahye nyinsan ana washa sie ehu sabi sign ani nsenkyere na ekyere se wodru be ma gina bra se wo hu san nsenkyere na haje kro ayenhya eden ama no nti obi emeka se me madru ana se manya mabu mi nsapen me obi a madru me ma gina bra nanso me isa enti se manya kwanya wose me disa kwanya ma me papa ma ne kwese nsa me papa no ono ne wo me subhanallah nya sa na tie obi a haje kro ye nhye ede mawo na obi owo ho akwanya so onya ho akwanya e wose wo kọ ansa na so betimi abo obi a wakwa kọ bo obi sa so ene tie se donchi buzumi a yawura mi obi e ba beku donchi aboa ye mpem bi ye nom mrantie so nya sika wose okundo nchia bo ase da bi misa nya sema kwa kwa kuma mami papa e wose ohun se wose ye nhyema wose wonso se wo won akwanya de a uku e ma oho so otimi kuma oho na okumu o papa alhamdulillah na mmom ye nkum ma ye papa abra wo nya wo de nti ne na me ka kire madam fo bi mi se se sa na tie na wa dwenya se bi wo papa ka kire se wo ba wanya sika wose wode mame eku aboa donchi wo mfa mame wankasa ukundi a ene ye obetimi afa sa kwanya we so obeto eye donchi na ntwie no anase eye dwan no e de ama wo papa na bra wode manu no wo intention e kire wo se wode dwan no wana wo ba beku na mmom esense ni die na wode ma wo papa nti no wo papa nso wode kofie se be ya aduane eya aboa no nam no ye nyina ebetimi anya bia den awe na mo wei eya me ma dwen kire na mo die twia mu ankasa ene se kramoni bi owo ho akwanya se wo se oku ana se okọ haj no e wo se wukọ ukọ wie na se wo ho akwanya foforo na se wawofo ọhọ no ma odi omo akọ ye nkasa edi ma wofo ekọ abra wan kasa unyeye nti obi beka se ah ene e popo wa asami a wukin o ya to akoso aka amana kwa koduru se ye ma omomfa ni di anyeden e ma la ilaha illallah na oba e gana haya de ya rehosem ni se mema enko ye mrantie na omompe hat ye mrantie na omompe la yaku insan so omadwene ye omose jise wanyini abo akokura ma wabodwi se e platform u nante ontimi nante ansama kwa hat nyasa na tie haj no ekro no e ya hoden adwuma akokura beda kwa kwa yesa adwuma wei na mom so otimi ya wo die wie na wo maame na wo papa obetimi abọ no ban ahan obi na obetimi de na kọ esan so ho edin na se wuchi yesike kodura wasen so abọ na de na ye haji alhamdulillah na mom haji kro no eye nhye edi ma obi a wo ho akwanya ti wo ho akwanya ye mfa ma obi eni ti ameka se ye nkọ so enkọ sere haji ye nkọ ji loan so emfa nkọ kwa ye haji nti se ne mi wo sika na se me simeko hat na me di obi ka na se kanu mpo se nipa kro no se ontata me se o jisika na firi me honoma na se sika no e wo se haji sika no nso sabi e wo se metua ede ma no esan se islam som e kire se se wo di obi ka e se wo ye ne ntenten twentwen so ti sa bre no o haji sika wo nya ne ho enjo e so otua sa aka ni nyina wie utuya wie na se bi obetimi di akọ haji alhamdulillah na se utuya sa ka odi amamfo ni nyina wie na se ntimi mfa nkwa haji enye nhye emfa mawo nti konhyeni muhammad qur'an ma yati ase se haji no nyankopon aye ne mre ede ma sana hadisi su echre nti enye nhye ema obi a uti ho de obedi mpo aye de ama na obi a beche usika wose wo de kọ haji subhanallah nyame emo ye ho ban nyankopon ma nti ase ne your brothers bebre ye nuanu meme nuanu mani no mo pawn heart esan se o nisika watimi asifie baako o si de etoso mienu o asan so aye plan se mienu ni ko awie ya na o de etoso miensan den e ba beto aso nanso ka haja se e menya endri ho o be se o gba akokura subhanallah ti ye se obi a wanyini adru ni mpa ni mfie so ono na haji kro eye nhye ede mano na mo ye nka se gba akokura ana agba abrewa wie ansana kwa haj na eno so enkyere so ogba akokura no ogba abrewa wie a ukọ makka na haja nyankopon emfa hu nhira emode bema wo na mmom abre bia no se wo ho akwanya wa hon den, na wa pomu den, o ma akokro ma abrewano, na wa ye nintem. Wo kama bisi, eyi, nime diya me koma, yeso koma kaneba, yembe